0: Tato wena
1: te ka o ke ya gata tsane kara kyende
0: te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te ku itse te nge bi moko
0: a itse do a tsi ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tsa kwiri
1: ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro

Kweto we, te ka oke ya wata kankara kiaende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenche te ngebi muoko. Ai iji do aji te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia inkara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borije te komo kohe. XKFM, kaya te ungongoro he.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kwinje te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawo seko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe, no te uke na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wen, te ka oke ya wata kan kara kiende. Te muwe te sa oma te kinge wata, te kabana kaba oku. Aka ito te kwinze, te ngevi muoko. A iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en kara kaya kwa kohe, no te uke na kwe borize te komo kohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

xf mkhawa wolanqwe mthana kuthu awunqola ngkhosi kuzithi xa ke radho ke kabe tu kakhayi sipanqwe kwe khayitwa radho ke nimuru yawone ten seva penega fm ngwana mututu kwe awunqola ngqwa ngkhosi kuzithi xa ke abraham ngqwa ke kabe tu kakhayi sipanqwe kusile wolanga tsitjang tenukwe ngqwa khama kwe ta akwe alekwa abraham mututu ku ngqwa wolanga tsitjang ke ka konqwa ka thanga ke kawa resta khage wala ngau em tancho ngau ko sa kawusi ka koma ta me ngau ta nga me ke mko se de kanusi se safety ke chukuna masi de ke khani ngi masi de kawa chinga ta panga ba koma sin de bikani kuna ko ngai de ke kana da ba ke chukuna ya panga ba ya akala tu nga ko singa khani ngi masi de ke angu ya kam ngai de ke awa jikka ka ya singa awa jikka ta lungsa wo jikka kai kan wulu je si angu kam wo jike mta chong wo lang ku sa ku ji se ka ke ra do ke ka ya tu kha si ke ma ngo ma so tun di tong wo lang

Kweto wena te ka o ke ya ga ta tsan kara ke ya ende te mu o te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te ku itse te nge bi mu o go a i ji do a ji ta ku ya na ku tsa o se go ku mo te kwa ntse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te ke ya kara ka ya kwa o he no te o tse na tse bori je te ko mo go x ka fm ga ya te o ngongoro he.